0: ka se bi la n bɛ lara ni sunkuru deni ka ne kunkolo minɛ k'e bɔyɔrɔ
1: nɛ. Ee k'ale ye sa ɛ nin y'a bɛɛ kumakɛ nin ye tan o.
0: A bɛna k'i kɔnɔ i n'a fɔ sunkurutigɛkanlo o ji tɛ ni b'e fɛ li n'i yɛrɛ de bɛ ne fɛ o.